فیلم ولی اعظم. آج کا چھایا گیت اتنا ہی, اجازت دیجیے یونس خان کو. نمسکار.